0: Ovo je Zabava, glazbena emisija, čujemo se četvrtak, novi SMS, kaže ovako: pozdrav iz sunčanog Ciriha sa pjesmom Moj je život Švicarska.
1: Die Wünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.